повертаю себе з безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на великовні, і тут посили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

0: Premier FM.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

Слухай. Я вірю.

Явір FM. Коли душа співає.

0: Коло.
1: Явір FM. Музика без зайвих слів. Слухай. Радио.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Ну що, друзі, всім ще раз доброго ранку. Ранкове шоу «Прокидайся», нагадую, розпочинається. В студії Ярослав Паньо. Сьогодні у нас вівторок, 15 вересня. Ну і давайте одразу подивимося, що у нас по погоді, тому що погода, якщо чесно, з самого ранку нас не дуже тішить. Львівський гідромедцентр нагадує, що осінь повністю вступила в свої правила, тому синоптики обіцяють нам справжню вересневу класику. В Яворові ранок та перша половина дня почалися з дощу. І не забудьте парасолі, коли виходите з дому, ближче до вечора небо проясниться все-таки, а стовпчики термометрів піднімуться максимум до 19-20 градусів тепла. Сусідня Мостиська і Новояворівська крокує в ногу з погодою. Тут також очікується хмарність з проясненнями. Часом можливий невеликий короткочасний дощ, а в день повітря прогріється до тих же комфортних 20 градусів тепла. Ну і вітер у нашому регіоні західний, легкий, до 4-6 миль за годину, тож сильних поривів можна не боятися. Так що одягайтеся затишно, тримайтеся в теплі та залишайтеся з нами на хвилях Євір ФМ. Попереду ще багато цікавого. Ранкове шоу «Прокидайся» тільки розпочинається.
1: Явір ФМ. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан.

0: Вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
1: Музика – це життя.

І до новин спорту. Українські волейболісти продовжують розривати чемпіонат Європи. Наша збірна здобула вже четверту перемогу поспіль на Євро-2026. І цього разу сині-жовті впевнено в трьох сетах розібралися з командою Португалії. І рахунок на табло говорить сам за себе. Тричі по 25-18, 25-18 та 25-19. Це вже друга така суха перемога наших хлопців на турнірі. І завдяки цьому успіху Україна першою у своїй групі набрала 4 перемоги та вирвалися в лідери турнірної таблиці. Але розслаблятися ще зарано. Головна битва вже сьогодні, у вівторок 15 вересня. Ну і наші хлопці зійдуться у нас в принциповому матчі проти Польщі. І це буде така пряма дуель за перше місце в групі. Тож тримаємо кулаки за збірну та вболіваємо разом.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Явір FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
3: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.
5: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: І до новин українського шоу-бізнесу, схоже, догралися у благодійність. Відомий репер та продюсер Потап потрапив до бази миротворець. Це сталося одразу після скандального інтерв'ю артиста, де він намагався виправдати свої часті виїзди за кордон під час війни. І сам Олексій Потапенко відверто зізнався журналістам, що виїжджав нібито з офіційними листами на благодійні акції, але паралельно тихенько крутив там свої комерційні справи. А реакція миротворця була миттєвою. На сайті репера офіційно назвали провокатором та звинуватили в інформаційній агресії та дестабілізації життя в Україні. І, до речі, трохи раніше до цього ж списку внесли і його дружину Настю Каменських. Ані Потап, ані Настя ситуацію поки ніяк не прокоментували. Ну що ж, чекаємо на чергове вибачення в Інстаграмі, а поки переходимо до музики на хвилях Явір FM.
2: Явір.

0: Кидайся разом із Явір FM.
1: Сьогодні, 15 вересня, світ відзначає Міжнародний день демократії. Це свято у 2007 році започаткувала Генасамбеля ООН. Головна його мета – нагадати всім нам, скільки цінними є свобода думки, рівні права та чесні вибори. І цікаво, що саме слово «демократія» народилося ще у стародавній Греції та означає «народовладдя». Хоча філософи досі сперечаються, чи можлива вона в ідеальному вигляді до для всього цивілізованого світу. Це залишається таким ще головним орієнтиром. Тож, зі святом свободи всіх нас, як то кажуть, дотримуйтеся своїх прав, знайте свої права, поважайте чужі та залишайтеся на хвилі якісної музики і чесних новин. Я вірю.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
5: Ветеранський бізнес.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
7: Агенція «را»-Вініл презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан.
8: Та

0: 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
2: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
1: Явір FM. Музика. Це життя.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену картку.

0: Української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Слухай. 4.

Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Javier.
1: Ну і ще одна цікава подія, повз яку сьогодні просто неможливо пройти. 15 вересня в всьому світі відзначають дуже незвичне свято – це день коли-небудь. Зізнайтеся, ну скільки раз ви собі обіцяли, коли-небудь я вивчу англійську, коли-небудь піду в спортзал, чи коли там небудь розгребу завали на балконі своє. Так от, синоптики відкладених справ нагадують, цей день настав. І мета свята нарешті – перетворити розмиті плани на реальні кроки, тому не чекайте особливого понеділка. Ділка чи першого числа місяця, а зробіть хоча б одну маленьку справу, яку постійно відкладали прямо сьогодні. Тож не відкладайте на коли-небудь і хорошу музику слухайте і прямо зараз на нашій хвилі. Ну а далі в ефірі трек від Дорофєєвої 747.
2: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Явір FM. Слухай.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої хмрі напролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Я вір. FM. Тільки хіти.

0: Ну а тепер хвилинка фінансової безпеки, яка стосується кожного з нас. Друзі, перевірте свої гаманці, адже експерти радять терміново змінити пін-коди на банківських картах, якщо вони занадто прості. Свіже дослідження понад 3 мільйонів паролів виявило приголомшливу річ. Майже 19% людей використовують усього 3 найпростіші комбінації. І я думаю, ви вже здогадалися, які. Так, це 1, 2, 3, 4, 4 одинички або 4 нулі. І використовувати їх це все одно, що лишити ключі від квартири прямо у дверях. І шахраям навіть не треба нічого зламувати, вони просто вводять ці цифри першими. Тому також у зоні ризику дзеркальні коди типу 4321 або просто лінії по клавіатурі як 2580. І фахівці закликають, не полінуйтеся, зайдіть в додаток свого банку та встановіть складний випадковий пароль, який не пов'язаний з вашою датою народження, тому бережіть свої гроші, ну і залишайтеся з нами на хвилях Єврофм.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
1: Ветеранський бізнес.
3: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність. А також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівський РТЦК та СП.
1: Реклама на Явір ФМ.
4: Явір.

0: Хі ФМ.
1: Прокидайся разом із Явір ФМ.
2: Ну що, друзі, рівно 12:00 на студійному годиннику. Ранкове шоу «Прокидайся» завершується. В студії був Ярослав Паньо. Сьогодні в нас вівторок, 15 вересня. А за вікном, на жаль, така хмарна погода, але сподіваємося, все-таки вийде сонечко, яке вам розповідав зранку. Тому не прощаюся з вами надовго. Почуємося, як завжди, завтра о 8:00. Тому бажаю вам провести цей день на позитиві, класно, з хорошим настроєм. Ну і все, до завтра, па-па.
1: Прокидайся разом із Явір ФМ.
0: Явір.

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
5: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
6: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
0: Реклама на Явір FM.
7: Явір.

0: Клавір FM.
1: 13.31 на студійному годиннику. Ми продовжуємо наш денний етер і маємо важливу новину, особливо для тих, хто збирався за кордон до Польщі автобусом. Тому що з 20 вересня 26-го року автобуси з України не пропускатимуть до Польщі через пункт пропуску Шегині медика. І це обмеження буде не на кілька днів, попередньо до листопада 27-го року. Причина – масштабні ремонтні та реконструкційні роботи з польського боку. Але є й хороша новина для легкових автомобілів та іншого транспорту. Цей пункт пропуску працюватиме у звичайному режимі. Що ж робити автобусним перевізникам і пасажирам, то на час ремонту автобуси в напрямку Польщі прийматимуть сусідні пункти пропуску. Польська сторона пояснює, що після реконструкції пункт має стати сучаснішим, огляд автобусів відбуватиметься швидше, пропускна здатність збільшиться, а подорожі мають стати комфортнішими. Тому, якщо плануєте поїздку автобусом до Польщі, то перевіряйте маршрути заздалегідь, щоб зміна пункту пропуску не стала для вас сюрпризом вже в дорозі.

0: громаді чимало робиться для того, щоб підтримати людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Служба у справах дітей Яворівської міської ради щодня працює з родинами та дітьми, які потребують особливої уваги і підтримки. Тому Явір.ФМ хоче не лише розповідати про важливі соціальні ініціативи, а й долучатися до них власними справами. Тому ми розпочали збір необхідних речей для дітей Яворівської територіальної громади, які перебувають на обліку у службі справах дітей. До збору можна долучитися засобами гігієни – шампунем, милом, зубною пастою, пральним порошком. Також продуктами довготривалого зберігання – крупи, макарони, цукор та консерви. Не обов'язково приносити багато. Можна обрати лише одну річ і вже цим підтримати дитину. Принести допомогу можна до студії Явір.ФМ за адресою: місто Яворів, площа Ринок, 7, Народний дім.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.
4: Явір. ФМ. Тільки хіти. Слухай. Ура.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, всім доброго дня, ви на Явір FM, ну і в нас на годиннику 14.02, і ми розпочинаємо наш денний етер. Доброго дня на Явір FM, з вами ваш ведучий Павло Гаврилко, надіюсь, ваш день не такий похмурий, як погода в нас, трошки сонячний, ну а якщо він все ж таки похмурий, то зараз ми будемо його трошки піднімати, той і настрій, і той день, і то все, ну, знаєте, вівторок, це вже не понеділок, треба трошки ритму і так далі, тож далі для вас, Аня Трінчер своїм хітом «Маргарита», не примикайтесь.

Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на

0: 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Музыка – це життя.
1: І так, друзі, ми до вас повертаємося, 14.24 на годиннику. Ну і, Таню, от скажи чесно, коли біля тебе проїжджає автомобіль із таким вихлопом, знаєш, такі, як в нас тут деколи в Яврові їздять, що сигналізація сусідніх машин починає нервувати, ну скажи, це круто чи вже от занадто так сильно?
2: Ну дивись, якщо чесно, то іноді здається, що людина не просто їде там містом, а хоче, щоб про її приїзд знали всі сусідні райони. І от тепер для таких водіїв можуть з'явитися дуже серйозні штрафи.
1: Ну і Комітет Верховної Ради підтримав законопроект, який пропонує карати водіїв за перевищення допустимого рівня шуму від автомобіля. І цифри там такі, що після них вже хочеться їздити трохи тихіше, я вам скажу, за перше порушення – 17 тисяч гривень.
2: Ну а якщо водія знову спіймають на такому порушенні під час воєнного стану, то штраф може зрости до 34 тисяч гривень і додатково можуть позбавити права керування.
1: Ого.
2: Тобто гучний вихлоп потенційно може обійтися дорожче, ніж хороший ремонт.

0: самого автомобіля.
1: Так, але важливий момент, поки це саме законопроект, так, його підтримав профільний комітет, але це не означає, що нові штрафи вже діють, закон має пройти подальший розгляд і бути ухвалений.
0: Ну, а стосуватися це має не просто будь-якого автомобіля, який вам здається гучним, йдеться саме про перевищення встановленого допустимого рівня шуму. Тобто одного аргументу, що мені не подобається звук твоєї машини, то недостатньо.
1: Ну, я думаю, що водіям тут варто запам'ятати головне, якщо любите гучний вихлоп, краще стежити за правилами, бо, знаєте, там 17 чи там більше 34 тисяч гривень за бажанням, щоб ваш автомобіль було чути за квартал, задоволення, ну, вже дуже дороге, якщо чесно.
0: Тому, можливо, майбутнє українського, як то кажуть, автотюнінгу буде трошечки тихіше, ну, а сусіди, сигналізації і люди, які люблять поспати зранку, точно не проти.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір.ФМ.
4: Явір.

0: Клявір FM. Коли душа співає.
1: І так, друзі, на Львівщині розпочнеться осіння кампанія з профілактики сказу у вересні по жовтень 2026 року. На території Львівської області планується проведення осінньої кампанії з переоральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу.
2: Так, друзі, вакцинація проводитиметься відповідно до плану протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні на 2026 рік.
1: Вакцину розповсюджуватимуть наземним методом. Спеціальні приманки з вакциною розкладатимуть на визначених територіях. Загалом вакцинацію буде охоплено близько 13,84 тисяч кілометрів квадратних території області.
2: Тому просять мешканців Львівщини бути уважними та не брати до рук і не переміщувати знайдені приманки з вакциною. Також важливо пояснити дітям, що такі приманки не можна чіпати.
1: Проведення переоральної імунізації є важливим заходом для запобігання поширення взагалі сказу серед диких і домашніх тварин та захисту людей від цього небезпечного захворювання. Ну і дбайте про безпеку людей і тварин разом.

0: Реклама.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: І так, друзі, у нас на годиннику 15:35. Продовжуємо наш ефір вже сам, без Тані в студії. Трошки буду вас якусь енергію заряджати сьогоднішнім вівторком. Ну і знайшов я таку цікаву новину, знаєте, ситуація з штучним інтелектом. Ми звикли чути, що там через Шія люди втрачатимуть роботу. Це всі нам вже говорили про це. Ну і компанії автоматизують процеси, скорочують працівників і передають частину їхніх завдань алгоритмам. І за рахунок цього Шіє замість людей працює. Але от схоже, все може піти трохи не за планом. Аналітики Гарнер прогнозують, що до 2023 року компанія може знадобитися знову найняти приблизно третину людей, яких вони звільнили через впровадження штучного інтелекту. І причина доволі проста. Виявилось, що Шіє – це не якась там чарівна кнопка і паличка взагалі, як там можна його назвати. Натиснув яку, і люди більше не потрібні. Алгоритм може швидко обробити інформацію, написати текст чи виконати рутинне завдання, але коли потрібно прийняти складне рішення, розібратися в нестандартній ситуації взагалі, або просто нормально поспілкуватися з клієнтом, тут людина все ще дуже потрібна. Тому компаніям радять не намагатися повністю замінити працівників штучним інтелектом, а використовувати його як інструмент взагалі. Тобто він може бути, але мусить бути людина, яка ним користується. І виходить цікаво, що спочатку людину звільнили, бо її мав замінити штучний інтелект. А через, знаєте, кілька років можуть сказати: слухайте, а ви випадково не хочете повернутися до нас на роботу? Щоправда, повертатися доведеться, можливо, вже на інших умовах і за більші гроші, звісно.
2: Я нічого. Кожен ранок до мене ходив. А що я? А я нічого.

0: що є, а я нічого.
1: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.
2: Привіт, це як так? На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
0: Реклама на Явір-ФМ.

І так, друзі, зробив трошки таку, знаєте, легеньку паузу, бо знову про штучний інтелект знайшов дуже цікаву новину, і справді, друже, цікаво і дуже важливо от для мене особисто, бо LuxFM планує залучити до роботи робота-гуманоїда штучним інтелектом. Уявіть собі, і це не просто машина, яка там щитує готовий текст, робот має спілкуватися з людьми, реагувати на голосові повідомлення, рухатися, жестикулювати та навіть створювати аудіовізуальний так контент прямо під час ефіру. Ну і не запинатися, звісно, так як я. Тобто слухач надсилає голосове, робот його чує, реагує і відповідає. Практично як ведучий, тільки от без вихідних і, мабуть, без кави і зайвих якихось там коштів. Але тут виникла цікава юридична проблема. Компанія звернулася до Верховної Ради з питанням, чи можна взагалі називати такого робота ведучим за законом. І це ще не все, якщо робот самостійно створюватиме контент під час прямого ефіру. Ну і виникає питання, кому належать права на цей контент – роботу, компанії чи людині, яка його запрограмувала. Поки на ці питання немає остаточної відповіді, офіційної саме, але уявіть собі ситуацію, приходите, там, приходжу я на роботу, а вам кажуть, там, мені, наприклад, можуть сказати, Павло, сьогодні тебе підмінить робот. І ти такий, а він хоча б привітатися нормально скаже, або Павло, тебе звільнили, бо сьогодні на тебе замість тебе виходить робот. І все, і я йду собі додому, плачу. Тому поки буду радіти життю, знаєте, радіти тому, що можу з вами отак поспілкуватися в ефірах. Ну і радіо майбутнього вже не десь там далеко, не десь дуже. Воно буквально підходить до мікрофона. Ну і я вже трошки починаю переживати, знаєте.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Агенція «را-Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: 6 вересня 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Runa Med Beauty пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Runa Med Beauty. Мостиська, Грушевського, 10/1.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Доброго дня. В нас вакансія є, так, потрібно спілкуватися, комунікувати. 60 тисяч гривень зарплата, так. А чому ви не хочете в нас працювати? Та чому? Ну, от де ви працювали до того? От де, скажіть. Друзі, поговоримо зараз про роботу, точніше про вакансії, після яких ще на етапі співбесіди хочеться сказати от дякую, я подумаю чесно. І більше, знаєте, ніколи не відповідати на цей номер. Знайшов я таку статтю і зібрали там 10 ознак вакансії, яка може вести до примусової праці. І деякі з них думаю, взагалі, ну, знайомі багатьом. Наприклад, коли роботодавець обіцяє дуже багато грошей за мінімум роботи, знаєте, досвід не потрібен їм, навчимо от всього, що треба. Зарплата величезна. Звучить дуже красиво, але саме такі пропозиції варто перевіряти особливо уважно. Я думаю, всім дзвонили ті офіси, і всі ми знаємо це, як вони дзвонять і примусово вам кажуть, давайте я вас запишу на співбесіду, ви кажете, та дайте я подумаю, вони кажуть, та що тут думати. Ну і ще один сигнал, коли вам не хочуть нормально пояснювати, що саме доведеться робити. На співбесіді багато красивих слів про молоду команду і шалені перспективи у вас будуть, але конкретики, знаєте, щодо обов'язків майже немає. Так само варто насторожитися, якщо роботодавець просить гроші за працевлаштування. Ну це взагалі щось таке дуже дивне. Документи або інші речі, які не мають стосунку до нормального оформлення. А, та, сфоткайся тому на стіні з паспортом, будь ласка. Якщо вони таке скажуть, це взагалі червоний прапорець. А ще один червоний прапорець, коли вас поспішають змусити погодитися. Мовляв, знаєте, вирішуйте прямо зараз. Завтра вакансії вже не буде. Або коли умовно постійно змінюється спочатку одна зарплата, потім виявляється, що частина це бонуси, тобто вам кажуть, у вас зарплата буде 10 тисяч, але бонусів у вас буде аж 25 тисяч. Графік буде зовсім інший, не той, що вам сказали, а обов'язків чомусь стало двічі більше. І тут, мені здається, головне правило дуже просте. Якщо вакансія звучить занадто добре, щоб було правдою, її варто перевірити двічі. Бо нормальна робота не повинна починатися з відчуття, що вас уже на першому етапі намагаються обдурити. Тож шукайте роботу, де вам чітко пояснюють, що ви робите, скільки за це отримуєте і на яких умовах працюєте. А ми продовжуємо наш денний етер. Доброго дня на ЄВРФМ. З вами ваш ведучий Павло Гаврилко. Ну і не перемикайтесь.

0: і живу.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
2: Реклама.
3: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
2: Реклама на Явір ФМ.
4: Явір ФМ.

день ще раз, друзі. Добрий день. 16:51 на годиннику. Ну і зараз трохи маємо про звички поговорити. Точніше, про ті, яких, можливо, варто позбутися до 30 років. До 30. Тобто, якщо вже після 30, ну це вже все. Коротше, кажуть нам вже не позбувайтеся цього. Можете до кінця життя. На сайті в світі зібрали аж 50 таких звичок. Уявіть собі, і деякі з них настільки життєві, що можна отак просто слухати і подумки ставити собі галочку. О, там, це про мене. І я, знаєте, так вибрав парочку, 50 не будемо, бо ми затягнемо цей ефір. Я думаю, вже буду прощатися з вами, поки всі розкажу. Тому, наприклад, жити тільки від вихідних до вихідних. Я думаю, це всім знайомо. Це, як ви кажете, там, тільки неділя закінчилася, ви такі... Йой, коли вже та п'ятниця, йой, чекаю вже ту п'ятницю і так жити, прям, щоб чекати саме цього дня. Тобто робота закінчилася і все, життя поставили на паузу аж до суботи, можна так сказати. Ну і автори радять знаходити щось цікаве і в будні зустрічатися з друзями, наприклад, зайнятися, наприклад, якимось там хобі, або просто вибратись кудись після роботи взагалі. Тобто не отак, знаєте, що ви, та я не маю часу, мені завтра на роботу, оце, давай ліпше там десь на вихідних. Ні, не потрібно, кажуть, треба позбуватися таких звичок і жити життя навіть такі дні, коли ви максимально можете бути зайняті, але знаходити якусь хвилинку час для себе, для того, щоб просто, як то кажуть, покайфувати. Ще одна звичка – порівнювати своє життя з чужим в соцмережах. Найбільш поширена звичка – там ми бачимо чужу відпустку, нову машину, красиву квартиру, особливо чужу відпустку, це коли я не вийшов там відпустку літом і дивлюся, як ви там всі прекрасно собі віддихаєте і дивлюсь на вас і то, і вам легенько заздро, якщо чесно, але знаєте, але ми не бачимо там кредитів, проблеми і того, що відбувається за кадром, як там машина їхня поломана, вони можуть сфоткати, якщо вона, знаєте, вони не їздять на цій машині, але фоткають її для того, щоб показати красиву картинку, тому радять не відкладати складні розмови, не намагатися постійно всім догоджати, не триматися за дружбу, яка вже давно себе вичерпала, і не залишати друзів лише тому, що потім якось зустрінемось. А ще більше часу проводити з батьками та старшими родичами, бо саме ці розмови ми потім найбільше цінуємо. І мабуть, знаєте, така головна думка цього списку – не обов'язково чекати 30, щоб щось взагалі змінити. Якщо якась звичка вам заважає, позбутись її можна хоч сьогодні. Ну і ми продовжуємо наш денний етер. Доброго дня на ЄвроФМ. З вами ваш ведучий Павло Гаврилко. Почуємось вже зовсім скоро, десь приблизно через 10 хвилин. Тому не перемикайтесь. ЄвроФМ.

І так, друзі, я до вас повертаюсь. 17.11 нас на годиннику. Ну і тепер справді добрі новини з фронту. На півночі Донеччини Сили оборони України проводять наступальну операцію під назвою «Вівалді». Українські військові вже звільнили село Середнє, так, надіюсь, правильно знавилося ми, а також зачистили від російських військових Новоселівку, Олександрівку Ярову та околиці Корового Яру. За даними 3-го армійського корпусу, українські підрозділи зачистили 75 квадратних кілометрів території, ну і ще 10 квадратних кілометрів деокупували. Під час операції, повідомляють військові, росіяни втратили близько 1500 військових, понад 12 тисяч безпілотників та сотні одиниць техніки. Окремо українські дрони працювали по логістиці противника, зокрема по маршрутах постачання пального. Ну і дуже цікаво пояснив назву операції командир 3-го корпусу Андрій Білецький. Каже, Вівалді – це 4 сезони, а нині, за його словами, завершився лише перший. Тож військові закликають стежити саме за офіційними повідомленнями і не поспішати зі спойлерами. А в першому етапі операції Вівалді брали участь підрозділи саме 3-го армійського корпусу, 60-ї та 125-ї окремої механізованої бригади, а також інші підрозділи Сил оборони. Тож будемо чекати наступних добрих новин, ну і дякуємо нашим захисникам за захист. Ну і слава Україні!

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
3: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає, співає.

0: Явір FM. Слухай.
1: І так, друзі, тепер трохи про моду, бо якщо ви вже подумали, що ваші джинси пережили все від випускного до ремонту в гаражі, це для чоловіків більше, то, можливо, Андреа Тан має для вас не дуже добрі новини, особливо для чоловіків, якщо там жінка хоче поміняти собі зараз гардероб після того, як я оце проговорю, то, я думаю, вам трохи по кишені то обійдеться, знаєте, чоловіки. Ну і дизайнер назвав три моделі джинсів, на які у 2026 тому році радить більше не робити ставку. Перша – надто вузькі скіні. Особливо ті, що обтягують ноги буквально по кожній лінії. Ну, може, на жінках ще так, знаєте, воно ще нормально дивиться. Ну, от коли чоловіки зараз вдягають скіні, я зразу бачу цю реакцію жінок, як вони сміються, що це воно обтягнуте, воно таке, не таке, як модне, як має бути зараз, знаєте. Друге – це джинси з дуже низькою посадкою. Так-так, ті самі, які нагадують моду 2000-х. Вона повертається, але каже Андре Тан, не обов'язково треба повертати абсолютно все, тому джинси з низькою посадкою все, десь там покласти далі чуть-чуть, нехай ще положить там років 5, може вже і вернеться назад ця мода. І третя категорія — надто рвані джинси. Якщо дірок у штанах, знаєте, вже більше, ніж самого деніму, то схоже це вже не модний образ, а штани, які просто дуже давно чекали на ремонт. Ну і, знаєте, завжди були свої приколи на рахунок тих порваних джинсів. Тому можете ще вдягати, є якийсь в цьому вайбик, але якщо на вас на вулиці якийсь прикол поженуть з того, що вони у вас порвані, ну не обіжайтеся. А от що обирати натомість, дивіться на прямі силуети та більше спокійні моделі. Тож перевіряйте гардероб, можливо, час там деяким джинсам сказати «Дякуємо за службу!» Пока, і все. І знаєте, як то каже Таяна нам, дівчата, ви і так як квітки, тому можете ходити і в таких, і в інших, без різниці. Головне, як вам подобається. Тому далі для вас Таяна, квітки, не примикайтесь.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка» працює на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Thanksgiving FM.
1: І так, друзі, в нас на годиннику 18:00, ну і час завершувати наш денний етар. Доброго дня, але хочу вам сказати одне ще такого прям цікавого з 15 вересня, що відбувалося в історії. Ну, якщо тако заглибитися далеко, майже 80 років тому, 15 вересня 1940 року над Британією відбулася одна з найбільших повітряних битв Другої світової. Німецькі літаки масово атакували Лондон, розраховуючи виманити британську авіацію у вирішальний бій. Але план не спрацював, британські винищувачі дали серйозну відсіч, і цей день став одним із переломних у битві за Британію. Відтоді, 15 вересня, там називають Battle of Britain Day, днем битви за Британію. Ну, а ми сьогодні своїми битви вже залишаємо в історії, а самі рухаємось далі. Ну, і на годиннику якраз таки 18:01, це означає, що час прощати, час завершувати наш денний етер. Доброго дня на ЄвроФМ. З вами був Павло Гаврилко. Бажаю вам гарного вечора. Бережіть себе і своїх близьких. Почуємось вже завтра о 14:00 на ЄвроФМ. Ну і всім па-па.
0: Доброго дня. Ми з ЄвроФМ.
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос –

0: пробоины на Яверафэм.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за вівторок, 15 вересня. Новини області. На Львівщині розпочали ремонт дороги на Гірне Добромель. Як повідомив очільник Львівської адміністрації Максим Козицький, оновлюватимуть понад 18 кілометрів важливого маршруту для прикордоння. Уздовж нього розташовано 14 населених пунктів, а сам маршрут забезпечує сполучення із дорогами, які ведуть до трьох пунктів пропуску на кордоні із Польщею – Шигині-Медика, Нижинковичі-Мальховіце та Смільниця-Кросценко. Цією дорогою щодня користуються жителі громад, їздять шкільні автобуси та автомобілі екстрених служб. Рухається місцевий і вантажний транспорт. Тому її ремонт потрібен передусім для безпеки людей, кращої доступності прикордонних громад і швидшого сполучення з українсько-польським кордоном. Мають облаштувати понад 6 кілометрів тротуарів, 12 автобусних зупинок з автопавільйонами та 16 пішохідних переходів з автономним освітленням. Також буде підсилено дорожню основу. Загальна вартість усіх робіт складає майже 360 мільйонів гривень. Загальноукраїнські новини. Проїзд в електричках подорожчає. «Укрзалізниця» змінила модель ціноутворення. З даними команди, буде перехід на нову модель ціноутворення у приміських поїздах. Планують перейти на шестизонову систему тарифів. Кожна зона охоплюватиме певну відстань і, незалежно від того, скільки кілометрів у її межах проїхав пасажир, діятиме фіксована вартість проїзду. Зокрема, до 50 кілометрів – 30 гривень, 51 – 90 кілометрів – 55 гривень, 91 кілометр – 130 кілометрів – 75 гривень і так далі. Нові тарифи запроваджуватимуть поступово. З 15 вересня вони діятимуть у Київській, Чернігівській та Житомирській областях, з 22 вересня – в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях. Згодом нова система працюватиме і в інших регіонах України. Президент пообіцяв додаткове фінансування для потреб логістики. У своєму телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив Міністерству фінансів забезпечити додаткові ресурси для потреб логістики і пообіцяв забезпечити більше РЕБів для захисту інфраструктури, на які Росія зосередила свої удари. Він зазначив, що на ставці Верховного Головнокомандувача серед ключових питань було розглянуто контракти на виробництво систем захисту для критичної інфраструктури і логістики, детально проаналізували потреби «Укрзалізниці», мережі автозаправних станцій і визначених критичних підприємств, які є особливо значимими мішенями для російських ударів. За словами Зеленського, українські розвідувальні служби зафіксували, що на найбільше направлена російська терористична увага у затверджених планах ворога. Є рішення для захисту, зокрема, відчутно посилять складову РЕБ та збільшать обсяг закупівель, а вже контракти є підтвердженими. Також будуть переформатовувати роботу визначених мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту. Новини міжнародного значення. Нідерланди виділять додаткові понад 300 мільйонів євро на відновлення України. Про це повідомляє «Європейська правда». За їхніми даними, уряд Нідерландів планує виділити 327 мільйонів євро на відновлення та реконструкцію України у 2027-2029 роках. Йдеться про проєкти бюджетів країн на 2027 рік у сферах закордонних справ, зовнішньої торгівлі та співпраці в галузі розвитку, які представили у парламенті. Зазначають, що Нідерланди пообіцяли й надалі надавати Україні непохитну політичну, військову та фінансову підтримку в її боротьбі проти російської агресії в найближчі роки, співпрацюючи із партнерами з ЄС та союзниками по НАТО. Як поінформували в заяві, невійськова підтримка буде спрямована, зокрема, на ремонт і відновлення української енергетичної системи і критично важливої інфраструктури, гуманітарну допомогу та підтримку приватного сектору. На сьогодні це вся інформація. Дякую, що залишаєтеся з Явір.ФМ. З вами була Іванна Демкевич. Почуємось уже завтра.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: Вересня 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
4: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
5: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: Спутник.
1: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
2: Все, що на душі.
3: А чи мріти не шкідливо?
1: Не шкідливо.

0: чекала.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
6: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір

0: слушателей. Слухай.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: кінець.
1: Пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір FM.
2: Казка «Лисове серце». Ходив лис берегом понад водою і як побачить яку маленьку рибку, котра підпливе до берега на сонці погрітися, мерщій хапав її і поїдав. Побачили ці більші риби і стало їм ніяково, що до їх господарства втручається якась патла Тамара. Попливли вони до свого короля пораду, що мають робити. Король вислухав їх і каже: «Приведіть його сюди, на глибину Дністра. Тут ми затягнемо його у воду, розпоримо, виймемо серце, з'їмо і будемо такі мудрі, як лис». Пішли риби виконувати наказ короля. Підплили дві риби до берега, зупинилися біля лиса і кажуть: «Прошу пана адвоката, чи не попливли б ви з нами? Чогось потребує вас наш король». «Чому б і ні? Як треба, то треба!» Сів лис на риб. «А ви не знаєте, чого вашому королеві треба од мене? А чому б ні?» «Знаємо. Він казав, що треба ваше серце виняти та з'їсти, то будемо такі мудрі, як ви. Коли так, то завертайте назад, бо я залишив серце вдома. Але я прибіжу і за хвилину принесу сюди». Завернули риби назад, плигнув рись на берег та й каже: «Які бо ви дурні! Та хіба ж є хто такий, що ходив би без серця?» Риби зрозуміли, що лис обдурив їх, але вже пропало, бо що ж вони б йому тепер зробили?
3: Явір FM. Слухай!

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу,

Любов, послухай. Hey! Ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

0: Явір FM. Слухай.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.